Eba de nesu yema u obi enyibre neba de pija ama ewo Jesus Christ de munte amen mobile money number ne 0244789938 edi ne ye ajene boat ne sia fajide bi sisia na bom modin fajide bi neba de bisha eni de mo fresh sisia number ne 0596115291 frene mo mpa manyame adma kwasia de ya fathers for jube de no ye de ba wie kwasia de ya enti bom modin pa bomo dempa senyame adma kosia de biampa babusi enko ni ehia yehia wukwa de bia ne bompa no eho na juma de ne de ekoso ejanom semo enwo sra ye gisa enwo sra no de ibro ye juma mu de etukwai senyame adma kosia da na ekko na wie ye so senyame adma bomo de se kosia da be de obeti ma fray number se disia ne bompa ma 0596115291 for disia na ye mompa ye de e ma senyame adma ye sa be hia bi kosia de bedi bishia ba mmoden so be so see no e wo 0244789938 e 0244789938 edino e agene boat ne sema so seed sisia so seed na evade obekao evade obewie pa amen amen na number se no so beti ma fresh 0596115291 0596115291 fre ne mo mpa ma evade sia na evade ntire ne mo nkire e wo Jesus Christ dim amen fagidi so seed ni bi e wo 0244789938 kosiana forest for jimedi nisha may the lord be bless you amia dwa yebishia bye bye

0: apostle akwesi abankwa ho na wo beboa ama obi bia koso kama kama
1: abusua fo we ene ne yesi we ne de urade aye yem fast da eme urade wo so ba nyame beye bi ama ma me nyame nhyira wo
2: abusua ne nyame ma ohu adanse ahodo ankrofo di hwede na dwuma ase wo ba nyame adom ekwan abie ne wo yale wo nya yale sada wo hawo ne ho ato no problem ne ho ato no te wo ye den me to mensa flower no paya ne wo kuma ase bokanchi abia wute me manso ne mpotam anwan kwanta ne mpotam jakobu ne mpotam ne wadubi ase ne mpotam fomana ne mpotam dumpa ase ne mpotam askwa ne mpotam obo ase ne mpotam dunkwa ne mpotam asifo so ne mpotam plus so ne mpotam fomana ne mpotam ba bibia la fa kuma ase ka usu si eye santase runabout kumase santase runabout kan si wa fa trotro bla so full line udo du so full line gena ho ma mo agrekenze ma kromase ya bia ko so motwede afu ase ne tabum febi bla so full line udo so full line gena ho ma mo wa ahojo sokoba ne ampa yoku anguma ne konkole febi bla so full line udo duro wa gena ho ma mo santase aprehman bo frodo pechitre de kotwi ne nkranza febi bla so full line gena ho ma mo abre pogan hwehwim ne amamfrom udo so full line ye nyina ya du so full line no ye bebusa se ye pe baabi a omulodu baabi ani ka ye pe baabi ani station ye duru wa enye baabi ani ka no ye befo but honoma na bokanche trotro ejina omulodu akroponsanse bokanche fo bokanche trotro no ubesi bokanche pentecost asore dan anim ka ni siwa abonse mfutu kwa bi da ho wananti achekura 1 minute ubepie nkwantanai so kokowura bi wo ho busan so hweso fo amankwa mamu wa tonsu ne puto jaja achepramso ne kokofu fa bibla sofolai me paacho mamu wa breman micro kono ma franchwe ne kwade ebo ho ne ahinkro fa bibla sofolai me paacho mamu wa baabi ti se ofenso ne abofo kenkenso ne akomadan fa bibesi kejeti apampaso maamu otafonton so abo so fade manponte hwamedoma fa bibla so full like maamu wo inside kumase de chemso aso ase asokole manpon pa akoso kroflo maamu wo alaba abuabo ashtown manhia maamu wo baabi ti se eye asafo leba maamu wo stadium asukwane ahensan bantmane ablepo junction ye nyina ye mla so full like ye mfa bo kanche ka na ye nsi pentecost asore dananim ye wo de du akoni kote adwa ase bo adi ne mena ye wo baabi ti se kentin kro no ne fumaswa adwoso ene kwaso baabi ti se dwaso nkwantane asankale efija ase ne wo kokuma wuni banko ye wo atiwa ani baabi ti se kono ngone nkoko ache modane abrem mpotam ho nyina ye befa kumase ka ye du tech ne ya fa bia ba so full line na ye nyina ya fa bokanje trotro besi pentecost asore dananim na ya fa asore dananim futu kwa no ya ba akire ho busa se ye hwesofo amankwa ya ye tema bua kwanka ye mpasa tia nyina mso emosi aso ne asuo nwino baabi se adoba wura ne ntobro so nya hini ne baabi ani se hini ne mpotam ye fa kumase ka ye besi ipt ye si IPT ani akoro so kwana fa taxi e de ababo kanche ya yete menhia ne kofo odua mfense ne ntensere bankanso ne adu jama kunsu ne yoso mpasa aso ne dotiem baabi ti se pokrom ne ahwere wambechem ntoblo so ani baabi ti se goso ani memu ye nyina ye fa kumase ka anopa no ka ne de ye fa kuropon a wasi ye bokanche wo de ye fa abu akwa wasi en IPT na yaba me paacho number ne ahodo miensa je ebra me soli nya abotreje obekwa adwuma brante me hwe wa na okwa ye first come first serve ebra na ebra me ko ba wa fode ye 100 Ghana ye di nkomo wie na abahia bibi wo ne beji scale fra toto bra ye toto ne ma wie a ya ye adwuma ama no sa mpa wo nyame ye odo minim ne ye wo fa minim ne ye koso ba ye hwehwe mu ye fra wo kra hwe wachi se ye nya hwehwe mu ni nwe ye me hu ne ma abahia ne be ye adwuma ntodi oba abo wa ho bra ye nya adwuma ma esi na didi a wa me bi adi adwuma bi a wo ye problem bi a wo fa mi ya no help biala ano pay brabo kanche number di kan ni e 0273 0273 528 528 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545
3: Fellowship Center no wasori nkomodie ho a betumi afrɛ no sima bɛ aduasa kɔdɔnhwere baako deɛ ɔbɛtumi ne wo akasa.

da chedi ampo nyankrompo ase anopai hu ye mobo akaye midini osofu jerema osofu moses wa osofu peter so betenka was me crash re rade na memu ade nyina nyira ne din kronkron anopai baby awo bia kame ho ne ne rade ase Esan se wadin kuni mama e woni ye edini ye wa maye krada so ti ase tekere mada abojue mojedie mafusane e edie ni monyam nyina amane din

Okay. Yada munyina se eye menim se sabre na pressure no osro see ya cooling down kakra. Enti anwumre yemfa anwumre enka bosem a mode abegu ya pono so no yemfa ni nyina emfa emre mo. Me di request buafo ene fiada anwumre. Boja ye ye film so free fiada jwada na dia besi fiada ye. Ene nso so ye di ebi ebremo. Na na ensem e banabusua emu ohuye. Na yentwa ho. Ye ba afi ifia ne e beye butu ma firie no kai chira 104.5 enyumre nka abosem ana ye de sum